0: Aya naon ye? Joga garo weh tiap.
1: Dunungan aing geus lapar deui.
0: Oh, tos lapar deui kula.
1: Lain si keneh poe kamari ku aing dipangmuncitkeun kadal.
0: Da kadal mah.
1: Mun teu seubeuh ku geuneup.
0: Neangan nu gede atuh.
1: Heeh.
0: Neangan nu bada.
1: Sugan meunang nu gede poe ieu mah sugan meunang banteng atawa uncal.
0: Ya, atawa bagong kula.
1: Sugan meunang bagong atuh.
0: Oh, rada gede bersama.
1: Ayo dulur-dulur.
0: Iya nggih.
1: Urang apluk teangan di lekah kanan.
0: Nggih, nggih, kula bagong.